A ver qué cantito y mapi, suba cantito y mapi, cantito, suba cantito y mapi, uy, arir caca, caichichi, ahora sí mapica, pa' y